se në më qërë si dragan pirke Sting, të lange fut Austria. Pozdrav našem draganu.